0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: tačno je 4 sata na Balkanu.
1: 9 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prvi selfie napravljen 1839. godine? Robert Cornelius je postavio kameru, otvorio ekspoziciju i zatim stao ispred nje. Trebalo mu je više od 10 minuta da snimi kadar. Prva digitalna opsesija rođena u eri hemikalija.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Panamski kanal izgrađen po cenu 1000 života? Radovi su započeli u 19. veku, ali su prekinuti zbog bolesti i tehničkih problema. Francuzi su pokušali, ali neuspešno. Tek Amerikanci su završili kanal 1914. Hiljade radnika umrlo je od malarije i žute groznice. Ipak kanal je spojio Atlantski i Tihi okean. Svet je postao znatno manji.

Veliki pozdrav za sve slušaoce radija Balkan.live od Jelene Tomašević.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da postoji država bez reke? Saudijska Arabija je jedina velika država na svetu bez stalne reke. Njeno stanovništvo se vekovima oslanjalo na podzemne izvore i oaze. Danas koristi napredne tehnologije i tako izvlači pijaću vodu iz morske vode. Zemlja bez reke, ali ne bez života.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Van Gogh prodao samo jednu sliku za života? Uprkos tome što je danas jedan od najpoznatijih slikara svih vremena, za života je bio uglavnom neshvaćen. Njegova slika Crvena vinova loza prodata je za nekoliko stotina franaka. Danas njegove slike dostižu cene od više desetina miliona evra. Genije koga su prepoznali tek posle smrti.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Berlinski zid pao gotovo slučajno? Dana 9. novembra 1989. portparol istočno-nemačke vlade pogrešno je rekao da se odmah ukidaju ograničenja prelaska. Ljudi su pohrlili ka zidu, a graničari nisu imali jasna naređenja. Pritisak mase bio je prevelik, podigli su rampe. Zid koji je godinama delio Berlin i simbolizovao hladni rat pao je u roku od nekoliko sati. Pad zida je označio početak ujedinjenja Nemačke i to sve zbog jedne nespretne izjave na konferenciji za štampu.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Beatlesi prvi put emitovani na radiju zahvaljujući grešci? Jedan radijski voditelj slučajno je pustio njihovu pesmu, misleći da je lokalna grupa. Reakcija slušalaca bila je burna i ostalo je istorija. Ponekad greška postane lansirna rampa uspeha.

0: tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prva olimpijka iz Srbije bila žena i to plivačica? Milica Miljanov 1936. godine nastupila je na olimpijadi u Berlinu. Nije osvojila medalju, ali je otvorila vrata za generacije sportiskinja iz regiona. Njen gest je bio važniji od plasmana.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je postojala država koja je trajala samo jedan dan? Republika Indijana u 19. veku, koju je osnovao jedan trgovac oružjem u Kaliforniji, proglasila se nezavisnom od SAD-a. Sutradan su je vojnici uhapsili. Država je ukinuta, osnivač poslat kući. Ipak štampao je pasoše i zakone. Bio je i predsjednik, makar i na kratko.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da John Lennon nije imao vozačku kada je kupio prvi automobil? Kupio je tada luksuzni Rolls-Royce, pa tek onda položio ispit. Auto je kasnije pretvorio u psihodelično umetničko delo i vožnja može biti pesma.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prvi kompjuterski bug bio pravi insekt? Inženjeri na Harvardu 1947. otkrili su moljca koji je izazvao kvar u računaru. Od tada kvarovi se simbolično nazivaju bugovima. Tehnologija i biologija ruku pod ruku.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Alfred Nobel izumeo dinamit, a potom osnovao nagradu za mir? Kada je pročitao svoj pogrešan nekrolog nazvan Tvorcem smrti, odlučio je da promeni nasleđe. Osnovao je Nobelove nagrade da bi se pamtilo dobro. Ironično, njegov

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija.

kad je moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

0: tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Sada ćemo malo pričati o dešavanjima u Chicagu ovog 19. jula ove nedelje. Naime, u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj se 4. oktobra održavaju opšti izbori kako bi se ostvarili svoje građansko pravo i glasali u Generalnom konzulatu Bosni i Hercegovine u Chicagu. Rok za obaveznu registraciju je 21. jul. Pravo na glasanje imaju svi punoletni građani koji posjeduju važeći dokument. Potrebna vam je pomoć pri registraciji, e pa dođite kod nas, kažu oni. Naime, u prostorijama Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja organizuje se, tako reći, neki savjetodavni dan. Ukoliko vam je potreban savjet ili pomoć oko popunjavanja i slanja prijave, šta je potrebno ponesete? Pa pre nego što započnete prijavu, pripremite fotografiju ili kopiju važećeg dokumenta i naravno to sve sačuvajte na telefonu ili računaru. Potreban vam je i jedinstveni matični broj, fotografija nekog američkog dokumenta i onda idete korak po korak do uspešne registracije. A u kafe u Miraš organizuje se klasična dobra akustična svirka u bašti, nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. E, nešto kasnije, sledeće nedelje, o tome ćemo tek pričati, hor Sveti Nikolaj Žički pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog sa velikim zadovoljstvom vas poziva na ekskluzivno književno veče i potpisivanje knjige sa poznatom glumicom i autorkom Natalijom Nogulić. Sve se to organizuje u četvrtak 23. jula, ali o tome ćemo tek pričati. Toliko o ovim dešavanjima u Chicagu za ovu nedelju. Vi naravno uživajte u ostatku našeg programa.
0: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

Najbolja muzika. Exio Rock. Nostalgija.

0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija.
1: Razmičeš zavese, gledaš obećani grad. Svetla se pale i tinja želja tebi. Više uvek ti će

Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija.

0: Najbolja muzika, Exiu Rock, nostalgija. Nostalgija.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

pištolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukao je damu na 18 mrtav ladan Božan pun. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker crnog konja.

Dana Božja zvani kuk. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to celoj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Sada ćemo malo pričati o dešavanjima u Chicagu ovog 19. jula ove nedelje. Naime, u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj se 4. oktobra održavaju opšti izbori kako bi se ostvarili svoje građansko pravo i glasali u Generalnom konzulatu Bosni i Hercegovine u Chicagu. Rok za obaveznu registraciju je 21. jul. Pravo na glasanje imaju svi punoletni građani koji posjeduju važeći dokument. Potrebna vam je pomoć pri registraciji, pa dođite kod nas, kažu oni. Naime, u prostorijama Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja organizuje se, tako reći, neki savjetodavni dan. Ukoliko vam je potreban savjet ili pomoć oko popunjavanja i slanja prijave, šta je potrebno ponesete? Pa pre nego što započnete prijavu, pripremite fotografiju ili kopiju važećeg dokumenta i naravno to sve sačuvajte na telefonu ili računaru. Potreban vam je i jedinstveni matični broj, fotografija nekog američkog dokumenta i onda idete korak po korak do uspješne registracije. A u kafe Miraš organizuje se klasična dobra akustična svirka u bašti, nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. Nešto kasnije, sljedeće nedelje, o tome ćemo tek pričati, hor Sveti Nikolaj Žički pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog sa velikim zadovoljstvom vas poziva na ekskluzivno književno veče i potpisivanje knjige sa poznatom glumicom i autorkom Natalijom Nogulić. Sve se to organizuje u četvrtak 23. jula, ali o tome ćemo tek pričati. Toliko o ovim dešavanjima u Chicagu za ovu nedjelju. Vi naravno uživajte u ostatku našeg programa.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
2: Ukoliko i vi spadate u grupu ljudi koje smatra da su pahuljice jedan od najzdravijih vidova doručka, varate se. Pahuljice mnogima jesu najčešći oblik doručka, kako zbog toga što se spremaju izuzetno brzo, tako i zbog opšte prihvaćenog mišljenja da su zdravi. Međutim, nutricionisti smatraju da je većina pahuljica toliko hranljiva da je zapravo bolje pojesti parče pice. Naime, oni ističu i da jedno prosečno parče pice i porcija pahuljica sadrže skoro isti broj kalorija, ali dodaju da pica čak sadrži i izvestan broj proteina koji će vas duži vremenski period držati sitim. Nutricionisti dodaju i da pica sadrži više masti, a manje šećera nego većina pahuljica koje se mogu naći u prodavnicama, tako da vam pica neće izazvati nagli skok šećera. Svakako da ovo ne znači da svako jutro treba da doručkujete picu. Nutricionisti preporučuju da dan započnete obrokom koji sadrži balansirane količine zdravih masti, vlakana, složenih ugljenih hidrata i proteina. Za primer, uzmite ovsenu kašu, ali onu u koju ćete dodati kašiku kikirikija putera. Dakle, čuli ste, bolje je da jedete čak i picu nego ovsene pahuljice.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
2: Svakodnevno konzumiranje kikirikija moglo bi da smanji rizik od depresije za 17%, i to sve pokazuje nova studija. Španski istraživači objavili su da antioksidanci omiljenoj grickalici uz pivo pomažu u zaštiti

0: Istraživači su pogledali podatke od 13.504 Britanaca u proseku od 57 godina i pratili da li su imali dijagnozu depresije ili su koristili antidepresive. Pitali su ih o njihovoj ishrani između 2007. i 2012. godine i pratili su ih oko 5 godina. Orašasti plodovi koje su jeli uključivali su neslane, slane i pečene bademe, indijski orah, pistaće kao i kikiri. Ljudi koji su svakodnevno jeli šaku orašastih plodova oko 30 grama imali su manje šanse da pate od depresije od onih koji nisu jeli ništa. Bico Zero Peroni je rekao da protivupalni i antioksidativni efekti povezani sa nutritivnim sastavom orašastih plodova mogu da imaju važnu ulogu u smanjenju rizika od depresije. Dalje, orašasti plodovi su bogati aminokiselinama, uključujući arginin, glutamin, serin i triptofan, a niži nivo ovih aminokiselina su povezani sa depresijom, objasnio je ovaj naučnik.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomoran, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
2: Kako započeti dan je vrlo često pitanje od milion dolara. Većina ljudi živi po autopilotu i na taj način se i budi ujutru. Uveče ležu krevet sa glavom prepunom misli, brige i na isti način i ustaju. Vrlo često to bude i skakanje iz kreveta. Piju kafu na brzinu, prebiraju obaveze po glavi, spremaju se za posao i decu za vrtić ili školu. Ukoliko doručkuju, to najčešće bude nešto s nogu. Deluje vrlo stresno, zar ne? Pa kako onda započeti dan? Od toga kako započinjemo dan u velikoj meri zavisi naš život. Na prvo mesto naše zdravlje, ispunjenost i produktivnost. Započeti dan možete na dva načina, svesno ili nesvesno, a važno je svesno započeti dan i uživati u njemu. Šta znači svesno? Započeti dan. Ljudi koji nesvesno koračuju kroz život najčešće su oni koji su večito nezadovoljni i neispunjeni. Svaki dan im je isti, mrzovoljni su i nesrećni. Pričaju najčešće o problemima, ogovaraju drugi i fokusirani su na to da im dan što pre prođe i da se sruče u kreveti, tako iz dana u dan. Svesno započeti dan znači doneti odluku da ćemo kreirati svaki dan onako kako mi to želimo, pa čak i ako se na tom životnom putu dogodi neki izazovi, svesni ljudi se drugačije nose sa njim. Oni ne dozvoljavaju da život prolazi pored njih i da samo životare, oni dakle uzimaju kormilo u svoje ruke. Da bi promenili život, prvo morate promeniti način na koji započinjete dan. U realizaciju krenite odmah jer svaki dan je dragocen i važan. Nema dakle reprizu, zato ne odložite, već donosite odluke i krenite. Pronađite razlog zašto želite promeniti svoj dosadašnji život i taj cilj će vam biti dodatna motivacija.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
3: To je ona moja muškarčina.
4: Ja sam Sara Jo, a vi slušate Radio Balkan.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
2: Ukoliko vama sreća nema nikakve veze sa matematikom i računskim operacijama, vreme je da uzmete olovku, presaberete se i promenite mišljenje ili bar jutarnje navike. Naučnici su osmislili izuzetno specifičnu formulu za savršen početak dana. Matematičarka i izabrana predsednica britanskog naučnog udruženja dr. Anne Murray analizirala je podatke ankete prikupljene od 2000 ljudi u Velikoj Britaniji kako bi došla do formule za savršenu jutarnju rutinu. Prema odgovorima ankete, savršena rutina uključuje buđenje u 6 sati 44 minuta ujutru, ustajanje iz kreveta u 7 i 12 ujutru, 21-minutni trening, potom odlazak na 10-minutno tuširanje i zatim 18 minuta doručkovanja. Istraživanje koje je finansiralo Special Care Crunch Out Granola rezultiralo je time da je dr. Emma Fieldon takođe osmislila matematičku formulu za koju tvrdi da će pomoći ljudima da svaki dan ustanu dobro raspoloženi. Prvo, udvostručite vreme koje provodite doručkujući. Zatim dodajte broj minuta koje provodite vežbajući i tuširajući se. Zatim oduzmite ukupan broj sati koje ste spavali prethodnu noć od optimalnih 8 sati koliko se preporučuje. Zatim izračunite razliku u satima između trenutka kada ustanete iz kreveta i 7 sati ujutru. Podelite vreme provedeno u jelu, tuširanju i vežbanju s vremenom spavanja i ustajanja. Na kraju saberite broj minuta provedenih u drugim jutarnjim aktivnostima poput spremanja ili rešavanja ukrštenice. Podelite taj broj sa 2 da biste dobili brojčanu vrednost. Taj broj izražen u minutima odgovara idealnoj dužini vremena koje bi trebalo potrošiti na svoju jutarnju rutinu. Ako primenom gore navedene formule dobijete vrednost veću od 37, vaša je jutarnja rutina optimizovana za sreću, a ako ne, veća je verovatnoća da ćete završiti na pogrešnoj strani kreveta.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Sada ćemo malo pričati o dešavanjima u Chicagu ovog 19. jula ove nedelje. Naime, u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj se 4. oktobra održavaju opšti izbori kako bi se ostvarili svoje građansko pravo i glasali u Generalnom konzulatu Bosni i Hercegovine u Chicagu. Rok za obaveznu registraciju je 21. jul. Pravo na glasanje imaju svi punoletni građani koji posjeduju važeći dokument. Potrebna vam je pomoć pri registraciji, e pa dođite kod nas, kažu oni. Naime, u prostorijama Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja organizuje se, tako reći, neki savjetodavni dan. Ukoliko vam je potreban savjet ili pomoć oko popunjavanja i slanja prijave, šta je potrebno ponesete? Pa pre nego što započnete prijavu, pripremite fotografiju ili kopiju važećeg dokumenta i naravno to sve sačuvajte na telefonu ili računaru. Potreba vam je i jedinstveni matični broj, fotografija nekog američkog dokumenta i onda idete korak po korak do uspješne registracije. A u kafeu Miraž organizuje se klasična dobra akustična svirka u bašti, nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. E, nešto kasnije, sljedeće nedelje, o tome ćemo tek pričati, hor Sveti Nikolaj Žički pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog sa velikim zadovoljstvom vas poziva na ekskluzivno književno veče i potpisivanje knjige sa poznatom glumicom i autorkom Natalijom Nogulić. Sve se to organizuje u četvrtak 23. jula, ali o tome ćemo tek pričati. Toliko o ovim dešavanjima u Chicagu za ovu nedelju. Vi naravno uživajte u ostatku našeg programa.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
2: E sad, sigurno se pitate koji je to evropski grad proglašen za najbolje mesto za život. U ovom mestu ljudi imaju ogromne plate i najsrećniji su. A koji je to grad, čućete odmah u nastavku. Naime, prosečna godišnja plata u ovom gradu iznosi 44.474 dolara, a ravnoteža između posla i privatnog života ocenjena je ocenom 8,6 na skali od 1 do 10. Britanska kompanija Money Nerd objavila je listu koja obuhvata 25 najvećih gradova sveta, a koje su rangirali po kvalitetu života. Oni su poredak napravili na temelju podataka o troškovima života, prosečnoj zaradi, broju mogućnosti za posao, dobro plaćenim poslovima, ali i sreći stanovnika. Koristili su podatke iz Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i Svetskog izveštaja o sreći, ali i sa LinkedIna, web stranice Glassdoor, te još mnogo drugih sajtova, istraživanja i analiza. Kao najbolji grad za život izdvojen je Kopenhagen, glavni grad Danske, jer nudi odličan balans između posla i privatnog života, ali i šansu za visoku zaradu. Prosečna godišnja plata u Kopenhagenu iznosi 44.474 dolara, a ravnoteža između posla i privatnog života ocenjena je ocenom 8,6 na skali od 1 do 10. Kopenhagen je rame uz rame sa Oslom, redovno na ovakvim listama, a prepoznati su kao sigurni gradovi koji nude atraktivne beneficije radnicima. A evo i spiska pet najbolje rangiranih gradova po kompaniji Money Nerd. Dakle, na prvom mestu Kopenhagen, drugo mesto Amsterdam, New York, Oslo i peto mesto zauzima Cirih. Cirih i New York imaju sličnu prosečnu zaradu i indeks sreće, ali je New York zauzeo višu poziciju zahvaljujući činjenici da ima više radnih mesta i u više različitih industrija. Najlošije rangirani su Peking, Lisabon i Budimpešta, jer su imali niže prosečne plate na godišnjem nivou, kao i manje raspoloživih poslova.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
2: A verovali ili ne, nedavno je oboren stari i postavljen novi svetski rekord za najveću bombonjeru, kutiju čokolade. Verujem da je ovo san svakog ljubitelja čokolade s punom velikom džinovskom kutijom čokolade teškom 2547,50 kg. Kinesovi svetski rekord koji je trebalo oboriti bio je 1690 kg teška kutija čokolade, to jest bombonjera. Poređenja

0: 69 puta 0,47 metara, a predstavljena je u Kansas City u Missouri, Sjedinjenim američkim državama 17. aprila ove godine. Ova divna kreacija bila je ispunjena sa 9 različitih ukusnih čokoladnih ukusa, karamela, klaster kokosa, karamela voća i orašastih plodova, grozd kikirikija, pecan užitak, krem od malina, krem od jagoda, karamela i tartufa, kao i ogromnom porcijom čokolade prekrivene bademima. Publika od skoro 300 gosti je navijala dok je Andrew Glass, zvanični sudija Guinnessove knjige rekorda, uručio sertifikat generalnom direktoru Russella Stovera. Tim od 3 inspektora za hranu pratio je ceo proces kako bi osigurao da se poštuju sve smernice za bezbednost hrane i ono što mnogi ljudi ne znaju je da je ova najveća kutija čokolade bombonjere morala da funkcioniše kao standardna kutija da bi se kvalifikovala za titulu Guinnessove knjige rekorda. Ukupno je bilo potrebno tim od 20 dizajnera, inženjera i zanatlije preko 600 sati da dizajnira i proizvede najveću kutiju čokolade, odnosno najveću bombonjeru na svetu.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dime, proslavljam moj novi rođendan. I na pamet mi si pala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
2: Postoje neke prekretnice u našim životima za koje nam je rečeno da očekujemo da će biti loše. Mladi ljudi se često plaše da će napuniti 30 godina, a biti srednjih godina povezan je sa krizom. Ali istraživanje je otkrilo da su ovi zaključci jednako smešni koliko i zvuče, što sugeriše da bi ove godine mogle biti neke od najsrećnijih u našim životima. Prema jednoj studiji koja je objavljena u časopisu Social Indicators Research, mi smo najsrećniji između 30. i 34. godine, a sredina života, naše 40. i 50. se ne doživljava kao najmanje srećan period u životu. Dakle, ljudi stariji od 50 godina iz 13 evropskih zemalja zamoljeni su da razmisle o svojim životima, uključujući svoje najsrećnije trenutke i značajne lične i porodične događaje. Iako sećanja mogu biti izobličene, istraživači su rekli da razmišljanje o sreći omogućava preciznije rezultate, jer koriste istu referencu za sreću, a ne subjektivno izveštavanje u zavisnosti od toga šta se dešava u ovom trenutku. Sve u svemu, utvrđeno je da sreća traje dugo. Za polovinu ispitanika njihov najsrećniji period je trajao dve decenije ili duže, počevši od ranih 30. godina, pri čemu su period od 4 godine do 34. godine bile njihove najbolje godine. Ovo je snažno objašnjeno promenom ličnih i porodičnih okolnosti koje su definisane tokom mladog odraslog doba, razmišljanje o odnosima na poslu i kod kuće. To znači da su godine našeg života za koje nam kažu da su najteže, mogle bi biti ispunjene najvećom radošću. Iako sreća dostiže vrhunac u našim 30. godinama, ona traje do srednjih godina.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Doktor, šta mi je?

0: sad će.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
2: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
3: Mnogi ljudi se plaše bučnog zvuka alarma koji najavljuje početak užurbanog radnog dana, neki se po navici bude i pre alarma. Buđenje nekoliko minuta ili čak sati pre alarma nije nova pojava, napominju stručnjaci koji se bave istraživanjem sna, ali i ističu da alarm može da izazove osjećaj nelagodnosti na početku dana. U istraživanjima se navodi da više od trećine Amerikanaca spava manje od minimalne preporuke od 7 sati. Prema Nacionalnom institutu za zdravlje, studije širom sveta pokazuju da se od 10 do 30% populacije bori sa nesanicom i nemogućnošću da zaspi po odlasku u krevet. Buđenje prepoznato svakodnevnog zvuka alarma povezano je sa ogromnom frustracijom pre nego što zaspimo. Zbog toga naučnici savjetuju da ako se tokom noći probudite, ne gledate u sat ili telefon, jer to može da poveća stres i pokvari kvalitet sna do buđenja i oglašavanja alarma. Kada smo pod stresom, nivo kortizola se povećava, telo postaje budno, a mozak postaje hiperaktivan. Vreme između dva alarma je vrlo kratko i telo nema vremena da se vrati u dubok san. Zato kada se oglasi alarm, treba ustati. Prednosti ranog buđenja nisu iste i korisne za sve ljude. Ako sebe ne smatrate ranorangijocem, treba da znate da novo istraživanje sugeriše da bi možda bilo dobro prilagoditi raspored spavanja, podesiti alarm malo ranije ujutru da biste sprečili depresiju i izbjegli loše raspoloženje tokom dana. Zbog svih navedenih nedostataka, genetska studija koju su sproveli istraživači sa Univerziteta Colorado i Harvard predlaže da se alarm navije sat vremena pre buđenja da bi se izbjegla depresija. Istraživanje je dalo neke od dokaza o tome kako hronotip osobe, njena individualna sklonost spavanju određeno vreme utiče na njeno mentalno zdravlje. Mnoge prethodne studije podržavaju ideju da su san i mentalno zdravlje snažno povezani. Dakle, čuli ste, neka alarm za buđenje zvoni sat ranije, bolje je za zdravlje i uspešan početak dana, tako tvrde stručnjaci.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: Sada ćemo malo pričati o dešavanjima u Čikagu ovog 19. jula ove nedelje. Naime, u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj se 4. oktobra održavaju opšti izbori kako bi se ostvarili svoje građansko pravo i glasali u Generalnom konzulatu Bosni i Hercegovine u Čikagu. Rok za obaveznu registraciju je 21. jul. Pravo na glasanje imaju svi punoletni građani koji posjeduju važeći dokument. Potrebna vam je pomoć pri registraciji, e pa dođite kod nas, kažu oni. Naime, u prostorijama Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja organizuje se, tako reći, neki savjetodavni dan. Ukoliko vam je potreban savjet ili pomoć oko popunjavanja i slanja prijave, šta je potrebno ponesete? Pa pre nego što započnete prijavu, pripremite fotografiju ili kopiju važećeg dokumenta i naravno to sve sačuvajte na telefonu ili računaru. Potreba vam je i jedinstveni matični broj, fotografija nekog američkog dokumenta i onda idete korak po korak do uspešne registracije. A u kafe Miraž organizuje se klasična dobra akustična svirka u bašti, nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. E, nešto kasnije, sledeće nedelje, o tome ćemo tek pričati, hor Sveti Nikolaj Žički pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog sa velikim zadovoljstvom vas poziva na ekskluzivno književno veče i potpisivanje knjige sa poznatom glumicom i autorkom Natalijom Nogulić. Sve se to organizuje u četvrtak 23. jula, ali o tome ćemo tek pričati. Toliko o ovim dešavanjima u Čikagu za ovu nedelju. Vi naravno uživajte u ostatku našeg programa.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
2: Da li vam se ikad dogodilo da osetite naglu pospanost na poslu do te mere da se jedva kontrolišete da ne spustite glavu? Kako biste sprečili neprijatnu situaciju, verovatno biste momentalno posegli za još jednom šoljom kafe. Ipak, postoje i drugi načini da se otarasite pospanosti, a koji su to načini, čućete odmah u nastavku. Limun. Dokazano je da vitamin C ekspresno razbuđuje, a vi ga čak ne morate ni popiti. Dovoljno je da samo osetite miras sa bilo kog citrusa i vaš mozak će se istog momenta osvežiti. Pored svih dobro znanih blagodeti, ovo super voće pomoći će vam i u otklanjanju stresa, tako da je to idealan izbor za užinu. Prošetajte, niko vam neće zameriti ako se malo protegnete i prošetate oko zgrade, pa svako ima pravo na pauzu, zar ne? Ukoliko pored firme imate park, radije se odlučite da tamo pojedete svoj ručak, umjesto da to učinite za svojim kancelarijskim stolom. Šetnja će vam pomoći da se oslobodite stresa, a o blagodetima fizičkih aktivnosti ne moram posebno ni govoriti. Potom da se organizujete dobro, niste roboti, treba vam pauza, ali probajte da se bolje organizujete što se tiče svog rada kako biste bili produktivniji, ali i odmorniji. Naučnici su tvrdili da se najbolji efekat rada postiže ukoliko pravite pauzu na svakih 90 minuta. I na kraju šta bih još dodala, tu spada i muzika koja je sjajan način da se razdrmate, ali ukoliko nemate svoju kancelariju, bolje nemojte ustati da igrate, dovoljno će biti da stavite slušalice na uši i pustite pesmu svog omiljenog benda.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Sada ćemo malo pričati o dešavanjima u Chicagu ovog 19. jula ove nedelje. Naime, u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj se 4. oktobra održavaju opšti izbori kako bi se ostvarili svoje građansko pravo i glasali u Generalnom konzulatu Bosni i Hercegovine u Chicagu. Rok za obaveznu registraciju je 21. jul. Pravo na glasanje imaju svi punoletni građani koji posjeduju važeći dokument. Potrebna vam je pomoć pri registraciji, e pa dođite kod nas, kažu oni. Naime, u prostorijama Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja organizuje se, tako reći, neki savjetodavni dan. Ukoliko vam je potreban savjet ili pomoć oko popunjavanja i slanja prijave, šta je potrebno ponesete? Pa pre nego što započnete prijavu, pripremite fotografiju ili kopiju važećeg dokumenta i naravno to sve sačuvajte na telefonu ili računaru. Potreba vam je i jedinstveni matični broj, fotografija nekog američkog dokumenta i onda idete korak po korak do uspešne registracije. A u kafe u Miraž organizuje se klasična dobra akustična svirka u bašti, nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. E, nešto kasnije, sledeće nedelje, o tome ćemo tek pričati, hor Sveti Nikolaj Žički pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog sa velikim zadovoljstvom vas poziva na ekskluzivno književno veče i potpisivanje knjige sa poznatom glumicom i autorkom Natalijom Nogulić. Sve se to organizuje u četvrtak 23. jula, ali o tome ćemo tek pričati. Toliko o ovim dešavanjima u Chicagu za ovu nedelju. Vi naravno uživajte u ostatku našeg programa.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

Šta je to letnja tuga i zbog čega se javlja? Ovaj čuden osjećaj opevala na Lana Del Rey u svom čuvenom hitu Summertime Sadness. Letnja tuga, takođe poznata kao sezonska depresija ili letnja depresija, je stanje u kome ljudi doživljavaju simptome depresije tokom letnjih meseci. Dok se sezonska depresija obično povezuje sa zimskim mesecima, neki ljudi primećuju da im se raspoloženje pogoršava tokom toplih letnjih meseci. Iako letnja tuga nije široko priznata kao zaseban medicinski poremećaj, postoje ljudi koji doživljavaju ove simptome. Evo nekoliko faktora koji mogu doprineti ovoj pojavi: promjene u rutini, ekstremno visoke temperature, socijalni pritisak, očekivanje i pritisak. Neke osobe mogu osjećati pritisak u uživanju u letnjim mesecima i da budu stalno srećne. Kada ne mogu da ispune ta očekivanja, one se osjećaju drugačije od toga, mogu da se osjećaju depresivno. Problemi sa spavanjem. Problemi u svetlosti i temperaturi tokom leta mogu da utiču na kvalitet sna. Problemi sa spavanjem mogu dovesti do umora i simptoma depresije. Važno je napomenuti da letnja tuga može biti individualno iskustvo i da se ne odnosi sve ljude. Ako se osjećate depresivno ili primetite da vam raspoloženje opada tokom leta, preporučuje se da potražite pomoć stručnjaka poput lekara ili psihoterapeuta kako biste dobili odgovarajuću podršku i tretman. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Nemačka stručna organizacija TUV svake godine sprovede više od 10 miliona tehničkih pregleda, a sve prikupljene podatke predstavlja u svom izveštaju. U vozilima starijim od 3 i 5 godina, ali i ukupno, pobednik je Volkswagen Golf Sports One. Automobil koji se proizvodio do kraja 2020. Ima najmanju stopu grešaka. Do 5 godina stari primjerci imaju 4,2% grešaka, u proseku pređu 50.000 km. U kategoriji vozila starijih do 5 godina sledi Volkswagen T-Roc. U kategoriji do 7 godina dominira Mazda CX-3. Prema statističkoj proceni svih glavnih pregleda između maja 2022. i juna 2023. svakome kome treba jeftin i pouzdan automobil za porodicu preporučuje se kupovina Mercedesa B klase. Ona nakon 9 godina postiže najbolji rezultat uz prosek recimo 90.000 km. Od ovih manjih automobila posebno se ističe Honda Jazz. Također od malih, novih automobila posebnu pohvalu zaslužuje Opel Karl i Peugeot 208. Na dnu je jedan model prestigao pretposlednju Dačiju Logan, a to je Tesla. Također na dnu liste ne briljiraju ni BMW X5, Dacia Docker, Renault Twingo i tako dalje. Eto, čuli ste. Ovo je skraćena verzija spiska najkvalitetnijih polovnih automobila. Na prvom mjestu je Volkswagen Golf Sports One. Kažu da se on najmanje kvari, pa eto, ako birate već koji ćete automobil da kupite, eto ideje.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: strašno kad te ne volim ko prije.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Radio Marca. Marca.
1: Gewünschter Gesprächspartner.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li brak dodaje kilograme? E, istraživači su došli do zanimljivih zaključaka. Novo istraživanje pokazuje neobičnu vezu između braka i telesne težine. Tim sa Nacionalnog instituta za kardiologiju u Poljskoj otkrio je da brak zapravo može dovesti do prekomerne težine ili gojaznosti, ali to nije isto za muškarce i žene. Za muškarce brak utrostručuje rizik od gojaznosti i povećava rizik od prekomerne težine za čak 62%. S druge strane, bračni status nije uticao na rizik od gojaznosti kod žena, ali je povećao rizik od prekomerne težine za 39%. Iako je brak povezan sa povećanjem telesne težine kod oba pola, pronađena je značajna veza između braka i gojaznosti kod muškaraca, pri čemu je verovatnoća da će oženjeni muškarci razviti gojaznost 3,2 puta veća nego samci. Autori studije nisu pronašli nikakvu značajnu razliku u gojaznosti između udatih i neudatih žena, a ovu razliku pripisuju rodnim stavovima prema gojaznosti kod muškaraca u odnosu na žene. Također, istraživanje od 8000 ljudi pokazalo je da žene koje žive u zajednicama imaju 46% veću verovatnoću da žive sa gojaznošću i 42% veću verovatnoću da će imati prekomernu težinu. S druge strane, kod muškaraca ova životna situacija nije povećala rizik za bilo koje od ovih stanja. Istraživački tim time želi da sada istraži društvene, psihološke i ostale faktore životne sredine koji utiču na povećanje telesne težine kod žena u poređenju sa muškarcima. Starost i bračni status imaju neosporan uticaj na život sa prekomernom težinom ili čak gojaznošću u odraslom dobi, i to bez obzira na pol, to je zaključak ove studije. E sad, nekad kad se muškarac oženi, to možda se ugoji i onda kaže, a dobra kuhinja, žena ti sprema, neko može da kaže, možda si se ugoji od muke, nikad se ne znam. Ali evo, ljudi su radili istraživanje i nekako stoji da se muškarci češće nagoje u braku nego žene.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Sada ćemo malo pričati o dešavanjima u Chicagu ovog 19. jula ove nedelje. Naime, u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj se 4. oktobra održavaju opšti izbori kako bi se ostvarili svoje građansko pravo i glasali u Generalnom konzulatu Bosni i Hercegovine u Chicagu. Rok za obaveznu registraciju je 21. jul. Pravo na glasanje imaju svi punoletni građani koji posjeduju važeći dokument. Potrebna vam je pomoć pri registraciji, pa dođite kod nas, kažu oni. Naime, u prostorijama Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja organizuje se, tako reći, neki savjetodavni dan. Ukoliko vam je potreban savjet ili pomoć oko popunjavanja i slanja prijave, šta je potrebno ponesete? Pa pre nego što započnete prijavu, pripremite fotografiju ili kopiju važećeg dokumenta i naravno to sve sačuvajte na telefonu ili računaru. Potreban vam je i jedinstveni matični broj, fotografija nekog američkog dokumenta i onda idete korak po korak do uspješne registracije. A u kafeu Miraš organizuje se klasična dobra akustična svirka u bašti, nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. Nešto kasnije, sledeće nedelje, o tome ćemo tek pričati, hor Sveti Nikolaj Žički pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog sa velikim zadovoljstvom vas poziva na ekskluzivno književno veče i potpisivanje knjige sa poznatom glumicom i autorkom Natalijom Nogulić. Sve se to organizuje u četvrtak 23. jula, ali o tome ćemo tek pričati. Toliko o ovim dešavanjima u Chicagu za ovu nedelju. Vi naravno uživajte u ostatku našeg programa.
0: Slušate Dan bez reklama.

Samo ludak kao ja.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Da li ste se nekada zapitali zašto se kaže aloe vera? Aloe vera je još jedan u moru izraza koji često izgovaramo, ne znamo poreklo. Kako piše Instagram stranica poreklo reči, izraz aloe ti vera i varijante aloe ti puška, aloe ti majčino mleko ima značenje svaka ti čast. Reč halal, alal dolazi iz arapskog jezika, preko turskog znači dopušten, oprošten. Izraz alal vera upućivao se pripadniku druge vere, uglavnom pravoslavne, i doslovno bi značio islamska vera ti to dopušta, neka si to uradio. Postoji glagol halaliti u značenju blagosloviti, poželeti sreću, oprostiti. Reč halal u suprotnosti je sa reču haram, jer ono što je zabranjeno, grehota i prokletstvo. Tako da alal vam vera što ste izabrali Radio Balkan. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Ovih dana zbog izuzetno visokih temperatura ne može bez klima uređaja. Veoma često se postavlja pitanje da li je strah od klima uređaja opravdan ili ne, a najčešći odgovor je da nije ako poštujemo pravila za korišćenje. Ventilacione sisteme i klima uređaje treba najmanje jednom godišnje kontrolisati i čistiti, jer u njima mogu da se razviju veoma opasni virusi, koksaki, legionarske bolesti ili bakterije koje izazivaju razne vrste upala pluća, upozorava epidemiolog. On kaže da je veoma važno prilikom postavljanja klime da ona ne duva pravu onoga ko sedi u sobi, jer može da izazove facijalnu paralizu, a sa vazduhom izlazi sva prašina koja je usput pokupljena ili podignuta sa poda. Prelaz iz tople u hladnu sredinu i obrnuto ne treba činiti naglo i temperaturna razlika ne treba da bude velika. Također, nikada ne treba izlaziti i ulaziti oznojen iz spoljne sredine u klimatizovanu prostoriju, jer to može izazvati temperaturni kolaps. Razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature vazduha ne da bude veća od 7 do 10 stepeni. Zna se da dugotrajno izlaganje hladnoći utiče na metabolizam, smanjenje prometa materije u mišićima, jer je cirkulacija usporenija, pa se sve druge aktivnosti u mišićima, krvnim sudovima i nervima odvijaju sporije. Međutim, mnogo je važniji aspekt kratkotrajnog naglog prelaza iz tople u hladnu sredinu i obrnuto, jer je mnogo onih koji zloupotrebljavaju klimu uređaje i zaboravljaju osnovno pravilo da velika razlika unutrašnjeg i spoljašnjeg vazduha šteti zdravlju, što baš te čujete. Zbog toga se u letnjim mesecima česte prehlade, kijavice, akutno zapaljenje grla, ždrela i bronhija, što je razumljivo, jer ako sa 30 stepeni spoljašnje temperature uđete u prostoriju u kojoj je jedva 20, prehlada je skoro neizbežna, jer organizam ne može u kratkom vremenu da se adaptira na naglu promjenu temperature i dolazi do jedne vrste šoka koji negativno utiče na zdravlje. Zato lekari savjetuju da razlika vazduha ne bude veća od 7 do 10 stepeni, da se prilikom izlaska iz rashlađene prostorije kraće vrijeme provode u prostoriji koja se ne rashlađuje, da bi se organizam bar malo adaptirao na nagli skok temperature. Ukoliko dođe do blokade u predelu vrata ili leđa, treba popiti magnezijum, vitamine B grupe koji pozitivno deluju na rad nerava i mišića. Ako klima uređaje ne koristimo kako treba, klimatizacija prostorije u kojima boravimo može da pogorša efekte artritisa i neuritisa, nepovoljno utiče na osobe koje već imaju problem sa sinusom. Kod dece, hladnoć u stanu možda dovede do upale uha, a posle izlaganja klima uređaju nisu retki ukočenosti i bolovi u vratu. Ukoliko dođe do blokade, lekari kažu da treba popiti magnezijum i vitamine B grupe. Ventilatori također treba da olakšaju podnošenje visokih temperatura, ali ako spoljna temperatura poraste iznad 30, ventilator će biti manje efikasan od klima uređaja ili tuširanja hladnom vodom. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće za

0: Balkan.
1: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
2: Ćao svima, ja sam Iva.
3: Ćao, ja sam Jovan.
4: Ja sam Nemanja.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
4: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
1: Radio Balkan.
4: Tačka live.
1: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
3: Iva. Jovan.
4: Nemanja.
1: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Ako mislite da su priganice uštipci, varate se. Unutra vazdušaste, spolja hrskave, slične uštipcima i krofnama, ali ipak ima razlike u receptu za priganice. Tople priganice služe se uz sir, kajmak, pršutu, turšiju, ajvar. Ako voli, može i sa šećerom, medom, džemom, podjednako su dobre. U ostalom, kako želite. Da bi upile manje masnoće, postoji trik, a nije ubrus. Odvojivši se od običnog testa za hleb, priganica se uzdigla do simbola. Ono što je za druge narode hleb i so, to je u Crnoj Gori priganica i med ili šećer, simbol dobrodošlice. U tajnu pripremanja priganica dobrodošli ste svi, to kažu Crnogorci. Vazdušasto testo koje se obično kombinuje sa kajmakom, sirom i pršutom takođe, izvanredne su i slatko. Koji varijanti. Umače se u šećer, zalogaj po zalogaj, za razliku od uštipaka koje se posipaju šećerom u prahu. Ima i neko ko voli da ih jede sa džemom, medom ili eurokremom. Mnoge domaćice će reći da su priganice zapravo isto što i uštipci, ali razlika u pravljenju testa ipak postoji. Poenta je da se testo dobro napravi i da upiju što manje ulja, a za to postoji caka. Jedan sastojak sprečava da testo upije ulje tokom prženja, a to je rakija. Najpre u mlaku, vodu, izmrvite kvaca, dodate šećer, posle 5 minuta dodate kašiku rakije, pa onda brašno i so. Testo bi trebalo da bude gušće nego za palačinke, a ređe nego za kiflice. Ostatak ne mora da vam pričam, znate recept, prosto je, pa evo, ideje za neki doručak ili večeru.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Moje ime je Željko Vasić, slušate Radio Balkan.live.
1: Nisam od juče, sve ću da ti dam.
2: Ovde, gde sada, vodim vas ja, ovde ljubav je sam i noć je dan. Tu ne osjećam bol,

ispevana strana Balkana. Radio Balkan International. Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

sam Milan Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i po saku vam mnogo ljubav, zdravije, srike i sa nadam da kak je se vidimo u dijasporu, to naskoro. Besak!

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li je tačno da godišnje u snu progutamo 8 pauka? Verovanje da svake godine u snu progutamo u proseku 8 pauka toliko je postalo ukorenjeno u popularnoj kulturi da mnogi ljudi to sada prihvataju kao činjenicu. Pomisao na osmonožno stvorenje koje puzi po jastuku, penje vam se na lice i uvlači u otvorena usta dok spavamo, je sigurno noćna mora za svakoga. Realnost je međutim sasvim drugačija. Mi uopšte ne gutamo pauke. Postoji nekoliko razloga zašto nam pauci ne smetaju snu. Pre svega, mi smo izuzetno veliki u poređenju sa njima, tako da nas oni vide samo kao deo pejzaža. Podjednako važno, pauk koji tumara po našoj sobi usnulog čoveka doživljava kao apsolutno zastrašujuću pojavu, jer obično dok spavamo pravimo mnogo buke, dok dišemo i dok nam otkucava srce. Ovi zvuci stvaraju vibracije na koje su pauci izuzetno osetljivi i kao rezultat toga verovatno bi na sve načine pokušali da nas izbegnu. Šanse da vam pauk upadne ili uđe u usta čak i jednom su skoro nula. Postoji na hiljade različitih vrsta paukova, a veoma mali broj živi u našim domovima. Ova činjenica da u snu progutamo 8 pauka godišnje verovatno potiče iz članka objavljenog u jednom časopisu 93. koji se bavio time kako ljudi bez zadrške prihvataju kao činjenice informacije koje pročitaju na internetu bez obzira koliko se to činilo smešnim ili besmislenim. Autor je izmišljenu statistiku o paukovima naveo kao neobičan primer, samo da bi video koliko će se brzo to proširiti kao činjenica i internetom ostalo sve znate.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Sada ćemo malo pričati o dešavanjima u Čikagu ovog 19. jula ove nedelje. Naime, u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj se 4. oktobra održavaju opšti izbori kako bi se ostvarili svoje građansko pravo i glasali u Generalnom konzulatu Bosni i Hercegovine u Čikagu. Rok za obaveznu registraciju je 21. jul. Pravo na glasanje imaju svi punoletni građani koji posjeduju važeći dokument. Potrebna vam je pomoć pri registraciji, e pa dođite kod nas, kažu oni. Naime, u prostorijama Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja organizuje se, tako reći, neki savjetodavni dan. Ukoliko vam je potreban savjet ili pomoć oko popunjavanja i slanja prijave, šta je potrebno ponesete? Pa pre nego što započnete prijavu, pripremite fotografiju ili kopiju važećeg dokumenta i naravno to sve sačuvajte na telefonu ili računaru. Potreba vam je i jedinstveni matični broj, fotografija nekog američkog dokumenta i onda idete korak po korak do uspješne registracije. A u kafeu Miraž organizuje se klasična dobra akustična svirka u bašti, nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. E, nešto kasnije, sljedeće nedelje, o tome ćemo tek pričati, hor Sveti Nikolaj Žički pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog sa velikim zadovoljstvom vas poziva na ekskluzivno književno veče i potpisivanje knjige sa poznatom glumicom i autorkom Natalijom Nogulić. Sve se to organizuje u četvrtak 23. jula, ali o tome ćemo tek pričati. Toliko o ovim dešavanjima u Čikagu za ovu nedelju. Vi naravno uživajte u ostatku našeg programa.
1: Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Viralna fotografija Mesija i Jamala od pre 19 godina dobilo novo značenje u oči finala svetskog prvenstva. Najviralnija fotografija u oči nedeljnog finala FIFA svetskog prvenstva nije nastala ove nedelje, nastala je pre 19 godina. Kada je Joan Monfort fotografisao Lionela Mesija sa jednom bebom za humanitarni kalendar, znao je da će dugokosi mladić ostvariti veliku fudbalsku karijeru. Nije mogao ni da zamisli da će to poći za rukom i tom dečaku Laminu Jamalu. Mnogo pre nego što je Lamin Jamal postao tinejdžerska senzacija Španije i mnogo pre nego što je Lionel Messi učvrstio svoje meso među besmrtnicima svetskog fudbala, njih dvojica su nesvesno podelili jedan trenutak koji je međuvremenu postao jedna od najneverovatnijih fotografija u istoriji ovog sporta. Fotografija koja je postala viralna prikazuje tada 20-godišnjeg Messija kako nežno kupa petomesečnog Jamala tokom humanitarnog fotografisanja Barcelone. Ponovo je dospalo u centar pažnje u oči finala svetskog prvenstva između Argentine i Španije, pružujući fudbalu jednu od najpoetičnijih priča poslednjih godina. Ono što je nekada delovao kao obično fotografisanje za humanitarni kalendar, pretvorilo se u simboličan susret dve generacije na najvećoj fudbalskoj pozornici. Priča počinje u decembru 2007. Fondacija Barcelone i španski list Diario Sport organizovali su humanitarni kalendar za UNICEF i druge katalonske humanitarne organizacije, spajajući prvotimce kluba sa lokalnom decom koja su izvučena putem nagradnog izvlačenja. Jamalova porodica koja je živela u Matarou oko 40 km severoistočno od Barcelone, bila je među srećnim dobitnicima. Fudbaler kojim je bio dodeljen bio je upravo Messi. Fotograf John Monfort, autor čuvenih fotografija, prisetio se koliko je atmosfera na početku bila neprijatna. Messi je danas i danas stidljiv. Tada na početku karijere bio još stidljiviji. Odjednom se našao pored sićušne bebe u plastičnoj kadici punoj vode, rekao je Monfort za Athletic. Na početku gotovo da nije bilo nikakve interakcije. Messi je tek tada počinjao da se nameće u prvom timu Barcelone u zvezde poput Ronaldinha, Xavija, Andresa Inieste, Saniola Eto'a i Thierra Andrija. Ni on ni bilo ko drugi nije mogao da zamisli da će bebi iz kadice jednog dana naslediti čuvenu Barceloninu desetku. To je nešto neverovatno, rekao je Monfort. Tada niko nije mogao da pretpostavi da će ova beba postati to što je danas, kao što niko nije mogao ni da zna da će Messi postati ono što je postao. Fotografije su ostale gotovo zaboravljene više od 16 godina. To se promenilo tokom evropskog prvenstva 2024. kada je Jamalov otac Munir objavio jednu od fotografija na društvenim mrežama uz opis početak dve legende. Internet je brzo proširio fotografiju. Ubrzo se pojavili drugi kadrovi sa fotografisanja, među kojima i fotografija na kojoj Messi drži malog Jamala umotanog u peškir, dok Jamalova majka pomaže tokom humanitarnog fotografisanja. Kada su Jamali pokazali čuvenu fotografiju nakon što se Španija plasirala u nedeljno finale svetskog prvenstva, samo se nasmešio. Nadam se da će igrati protiv njega u finalu, rekao je, i želja mu se ispunila. Messi u nedeljno finale stiže nakon što je još jednom bio ključni čovek Argentine na najvećoj fudbalskoj sceni. 39-godišnjak je upisao odlučujuću asistenciju u dramatičnom preokretu Argentine protiv Engleske u polufinalu, čime se izjednačio sa Peleom i Antoanom Griezmannom po broju asistencija u nokaut fazi svetskog prvenstva u poslednjih 60 godina. U međuvremenu Jamal je ostvario jedan od najbržih uspona u modernom fudbalu. Nakon briljantnih partija na evropskom prvenstvo 2024. postao je zaštitno lice nove generacije reprezentacije Španije, dok se već nametnuo kao centralna figura Barcelone. Monfort smatra da je sudbina odigrala neverovatnu ulogu. Šansa da se ovako nešto dogodi je 1:1,000,000. To je neverovatna sreća. Za ovu fotografiju kaže da je najpoznatija koju je snimio u životu. U nedelju, gotovo dve decenije nakon što jedan nesvesno držao drugog u plastičnoj kadici, Messi i Jamal konačno će stajati jedan naspram drugog, ne zbog humanitarnog kalendara, već u finalu FIFA svetskog prvenstva. Fudbal je iznedrio bezbroj nezaboravnih fotografija, ali je malo koja vremenom dobila ovako snažno značenje. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Koji su to gradovi u 2026. godini gde su stanovnici najsrećniji? Time Out pitao je više od 24.000 stanovnika gradova koliko ih njihov grad čini srećnim. Evo šta su oni odgovorili. Od bogate kulturne ponude i mnogo zelenih površina do živopisnih kvartova i prijatnih ulica, mnogo toga utiče na to da neki grad bude odlično mesto za život i posetu. Upravo ti faktori zajedno sa mnogim drugim čine osnovu godišnje liste najboljih gradova sveta magazina Time Out, koje se sastavlja na osnovu odgovora više 24.000 stanovnika u velikom godišnjem istraživanju. Pored hrane, umetnosti i noćnog života, ispitanici ocenjuju osećaj zajedništva u svom gradu, koliko je lako pronaći ljubav i da li ih njihov grad čini srećnim. Kako su izabrani najsrećniji gradovi sveta? Za rang listu stanovnici su odgovarali na sledeće tvrdnje: moj grad me čini srećnim, u svom gradu osećam se srećnije nego u drugim mestima u kome sam živeo, ljudi u mom gradu deluju pozitivno, radost pronalazim u svakodnevnim iskustvima koje mi moj grad pruža, osećaj sreće u mom gradu znatno je porastao u poslednje vreme. Nakon toga analizirani su podaci kako bi se utvrdilo koji su gradovi dobili najveći procenat pozitivnih odgovora. Da bi lista bila geografski raznovrsna, u konačnih 20 ušao je samo najbolje plasirani grad iz svake zemlje. Prema odgovorima stanovnika, najsrećniji grad na svetu je Bath. Ovaj engleski grad dobio izuzetno visoke ocene, čak 93% njih je reklo da ih njihov grad čini srećnim, 92% smatra da su srećni u Bathu nego bilo gde druge, 90 kaže da su njihovi sugrađani pozitivni, 91 uživa u svakodnevnom životu, dok 76 smatra da je osjećaj sreće u gradu znatno porastao poslednjih godina. Kojih 20 gradova se našlo na listi? Bath iz Ujedinjenog Kraljevstva, Panama City u Panami, treće mesto Guadalajara, Meksiko, četvrto mesto Medellin, Kolumbija, peto Krakov, Poljska, šesto Jaipur, Indija, na sedmom mestu Chicago iz SAD-a, osmo Cape Town, Južna Afrička Republika, deveto Šangaj, Kina, deseto Göteborg, Švedska, 11. Montreal, Kanada, Sao Paulo, Brazil, 13. Valencija, Španija, 14. Prag, Češka, 15. Melbourne, Australija, 16. mesto Kuala Lumpur, Malezija, Hamburg, Nemačka, 18. Porto, Portugal, 19. Amsterdam, Holandija i 20. mesto Chiang Mai, Tajland. Nema ni jednog grada iz regiona. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

isto mesto čekam. Kažeš mi ne voliš te krajeve, gde sve je tužno, sve je sivo. Ko dete nebu puštam zmajeve i pitam

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
2: Sada ćemo malo pričati o dešavanjima u Chicagu ovog 19. jula ove nedelje. Naime, u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj se 4. oktobra održavaju opšti izbori kako bi se ostvarili svoje građansko pravo i glasali u Generalnom konzulatu Bosni i Hercegovine u Chicagu. Rok za obaveznu registraciju je 21. jul. Pravo na glasanje imaju svi punoletni građani koji posjeduju važeći dokument. Potrebna vam je pomoć pri registraciji, pa dođite kod nas, kažu oni. Naime, u prostorijama Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja organizuje se, tako reći, neki savjetodavni dan. Ukoliko vam je potreban savjet ili pomoć oko popunjavanja i slanja prijave, šta je potrebno ponesete? Pa pre nego što započnete prijavu, pripremite fotografiju ili kopiju važećeg dokumenta i naravno to sve sačuvajte na telefonu ili računaru. Potreban vam je i jedinstveni matični broj, fotografija nekog američkog dokumenta i onda idete korak po korak do uspešne registracije. A u kafe Miraž organizuje se klasična dobra akustična svirka u bašti, nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. Nešto kasnije, sledeće nedelje, o tome ćemo tek pričati, hor Sveti Nikolaj Žički pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog sa velikim zadovoljstvom vas poziva na ekskluzivno književno veče i potpisivanje knjige sa poznatom glumicom i autorkom Natalijom Nogulić. Sve se to organizuje u četvrtak 23. jula, ali o tome ćemo tek pričati. Toliko o ovim dešavanjima u Chicagu za ovu nedelju. Vi naravno uživajte u ostatku našeg programa.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
2: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

0: nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.
1: Balkanski razgovori sa Dado Polumentom.
2: Mi ti želimo da ti...
3: Sve pesme.
2: Pa ne, ja kažem pola, ajde ti kaži sve. Čovjek ja ima 20 pesama. 23. Dobro, nek bude, ajde, 2/3. Nek ti budu prepoznačljive i za 10 godina i mislim da si radio onda pravu stvar.
4: Neko je napisao na YouTube-u kao, sad možeš još 10 godina da odmaraš.
3: pa ali dobro je ovo, taman, ovo tu napraviš odjednom 23 pesme i onda odmaraš.
2: Pa ne, onda učiš narod ove nove pesme i da ih sve naučiš ove 23 pesme, tamo stiže vreme za sljedeći album.
4: Najveća je priča, kad su pitali Vlada Georgijeva kad će novi album, aha, on kaže, pa slušajte ovaj stari, sve to isto.
3: Pa da. Tu. Pa jeste.
2: Jedina.
3: Ne mi da nas čuje Vlado.
2: Samo ću reći jedina i pustit ću da ide.
4: A nismo mi.
2: Mi nismo.
3: Ja ću tu. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
5: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
6: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
7: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
6: Sve nas spaja Balkan International.
8: Marketing.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Ja sam Željko Samardžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
2: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfold.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Cakanom.
0: E, dragi, nije izvorna pesma?
2: Ne, to je pesma novokomponovana. Tu pesmu je komponovao Dragan Nikolić, napravio muziku, tekst je napisao njegov prijatelj Zora, ne znam kako se preziva, a aranžman je radio Aca Sofronijević. To je pesma koja je novog datuma, znači, ali koja je kao otprilike Mito Bekrio, onako dobro preti da bude jedna od evergreena u
0: pa
2: toj...
0: Zato sam ja mislila da je to pesma, Majo, ovo to narodna
2: kao...
0: pesma.
2: Je Žubor Voda žuborila takođe, nije.
3: To je sve kao Pukni Zoro, pa su mislili ljudi za Pukni Zoro da smo išli na Kajmarčalan sa Pukni Zoro, a u stvari ona nastala za Montevideo.
2: Jest, ali stvarno prave zvezde, ono što kažu za ceo region, su Zdravko Čolić, Ceca Brene, ajde da kažem Jelena Karleuša, da kažem.
0: Mislim. U njenom, u toj sferi, da.
2: Jer je ona specifična na neki svoj drugi način, Naca, Lukas, tako. Ostalo je sve arbajt. Nije tu ništa, to je sve ostalo ono, mislim ne mogu da kažem samim tim sebe negde minimiziram svoje učešće u tome, ali definitivno je